30, er 40, behøver vi den? Kofferten fylt med minner, hvor la vi den hen? Skulle vi lukke øynene for det som kan skje?